sudden daeth Ellie, Ellen o'r drain I greu teimlad, mae dwy fyna o blaen Dwi'n rhaid, Laurie Anderson O Cleopatra, diolch am dy nodwy Dwi ddim yn Olivia Shannon Dwi ddim yn Lenny Bruce Dim heroin, a dwi'n rhaid, diolch beth Dwi'n cyfnod credu dy fod ti, ond yn fy mychymig dwi'n rhaid Nid yw dy saith yn mynd, dy saith Modfedd yn rwy'n dod

just am taflu, gyd o'r recordiad, Velvet Underground, yn y pen, please, o, L-L-O, o, Lori Anderson. Just eisiau taflu, gyd o'r recordiad, o, Jim Morrison, recordiad, yn y pen. Just eisiau llosgu lawr, gyd o'r Paul McCartney, crap. Gyd o'r John Lennon, a dyma bwled, San Francisco, Assisi, San Francisco, Cymru, Aberystwyth, oh, Lori Anderson. Radio Cymru yn y dydd, crap, bladdoro. Oh, diolch yn fawr, Anne Nightingale, Florence Nightingale, okay.